0: Ориадоно, да? Реклама.
1: Dëkat, dëkat. Futbol bojshem i litjer më gjemanë në kuzatë të shmarasë më vakte. Unë alti ju 00 gjozë kjartë rëllde. Qëpë të kharit këllgen barë që mi khmallarënë. Jikër mi kënë që majku në saat, unë alti ju 00 dhe. Bunë jotë karë stadionë dhe këtëmës. Keq këtë astur dhe. Uzbekje strada së gjyldëzlere. Jorkën show vë mi litjer më gjemanë shtraki dhe gje. Friendly match bolë bëta dhe. Aldër rak jetë pjelin. Vëtën të nëli më rasëm njën brëks më gja ilani.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ориадоно, да? Реклама.
1: Dëkat, dëkat. Futbol bojshem i litjer më gjemonë kuzatish marasëm u vakte. Unë alti ju 00 gjo uzgjer të rëlde. Që të kharit këllgen barë që mi khmallarne. I kërmi kënë që majku në sot, unë alti ju 00 dhe. Buni jotë kërë stadionet dhe këtëmës. Keq këtë astur dhe. Uzbek e strada së gjyldëzlere. Jorkën show vë mi litjer më gjemonë i shtroki dhe gje. Friendly match bolu bëta dhe. Aldër rok jetë pjelin. Vëtën të nëli marasëm nink bërë kësë më gja ilanin.
2: Aç kaldingiz mi? Mihman keldi mi? Keçesi tam izledingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 21-may sanasi aynan shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lgan yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti? Hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, filmda aytadiku, Nazira, choy olib kel desa, uf, choy namchi ko'p choy ichadi bular. Degandek, xalqaro choy kuni ekan bugun va butun jahon atirgullar bayrami bo'lib o'tyapti. Ozodbek Nazarbekovni ko'zlaringni qadab qol, quyosh yangliq dilimga, kelgunimcha qarab qol, jo'nab ketgan yo'limga degandek atirgul qo'shig'ini ham albatta sizga bugun taqdim etishga harakat qilamiz. Ayolingizga, yaxshi ko'rgan onajoningizga, eng yaqin insoningizga bugun bir dona gul sovg'a qilish uchun yaxshi sabab bo'la oladi bu bayram. Demak, milliy bayramlarga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda kutubxonachilar kuni, Gretsiyada olovda yurish kuni ekan. Ye, shunaqasi ham bo'larkan. Hindistonda terrorizmga qarshi kurash kuni, Kanadada qirolicha Viktoriyaning tug'ilgan kuni, Rossiyada harbiy tarjimonlar kuni, Chernogoriyada mustaqillik kuni, Chilida harbiy dengiz floti kuni, Koreyada turmush o'rtoqlar kuni ekan. Xo'sh, Vengriyada esa vatanparvarlar va harbiylar bayrami bo'lib o'tayapti. 1851-yil Avstraliyada birinchi oltin topilgan. 1904-yil Parijda xalqaro, demak, futbol federatsiyasiga asos solingan, ya'ni FIFA'ga asos solingan. 1969-yil An-26 transport samolyoti ilk parvozini amalga oshirdi. 1927-yil xonanda va sozanda O'zbekiston xalq artisti, ustoz, murabbiy Orif Alamahsumov tavallud topgan kun. 1963-yil Oxunjon Madaliyev xonanda ham aynan mana shu sanada tavallud topgan. Va bugun Shrek kinosining tug'ilgan kuni, ya'ni 2001-yil 21-mayda dunyo ekranlarida afsonaviy Shrek multfilmining birinchi qismi chiqdi va barcha zamonlarning eng sevimli yashil qahramoniga aylangan kun ekan. Agarda sizda ham bugungi sanaga oid bo'lgan qiziqarli kun ma'lumotlar bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi va buzini mana shu soatimiz oxiriga qadar tinglovchilarimiz bilan ham ko'rishga harakat qilamiz. Faqat qiziqarliroq va aynan mana shu sanaga oid bo'lgan kun tarixini yoxud kun ma'lumotlarini bizga jo'natasiz degan umidimiz bor albatta.